0: Urade Nyankopon wasam se akoma kalifo ene Nyankopon. Nti na nada yi o ma yese ya bubu ya koma nyina de abawo ni. Ah! Se wasam se akoma bubu na pacha na Nyankopon wo po.
1: Urade ya me wo puta. Hey,
0: na o yi de se pakoma se wuti ya ma o. Aye mo fofra, ye timi.
1: Hey! Urade ba ya ho se chire ne wati. Obada ni wedi o pass for so wati.
2: Yeah!
1: What?

rabinha kupamo. Dede ni mlanze moso, dede ni mlanze moso. Ya pen ya meli asera, nesu ya fangipi moko. Ya pen ya meli asera, nesu ya fangipi moko. Asemine li e

0: Ogni me temrane na na ya na tie. Aya na ya ntinya mi ase. Saka ya batinya mi ase a. Ni unu sadi ya sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Ni ya China ni mo a. Kiebe wo nyame abasa. Ani ni tumi. Ani na ho ten.